0: Chenlsko iya di lalchidat i do li lil chena a do lil.
1: Naho hamasa da hale cha da bil injit dilgo. Aho yan bit a do at i ha jen ni go. Had ila bini na at ila jen zin le ko di 20% go e bile cha do ba masa da haloniki bili bichkin da bicho sa go. At jo e halet ego di shili shamasa shile cha bichkin do shi jo sa da do li la jen zin go. Hajo e ya ba kwasan zin do li la pe allergies di shne e ya di hale cha hamase bichkin aji bil edi di go e bits a do at ila that skin di shne nigi e na nejit lan deko bil edi di go e bits a do e ya allergy hui di shna do li la bijetin di at ida nila haza baha da shna do Aja e ya bejegit a hoshe bil ato zigo. E bits ado e ya di hojo sahagi yego e ya de ido lisa. Oshe e hoje yu di pet dander da hojo sago ut e. Jo e din chibi na ajo la tata di na halengo. Allergen disnila. Ako di dander gi di bitsi bat na haloshe. Aja e ya nijit da nan dehto in dan lebe kaas daha da akon da najin da go akon dan dehto in le tse son dan dil basa da baan da hui lehto in da baka jin tkehegi da baan da hui lehko at e lej da ba na adjohla gid o ahot o e ya na adjohla jo e di ni he e da baan da hui lehto ni tsi da E ado e yadin laho chaslago bellneta. In le masado le chado da hollonde ade e ya bichkin bellneta ako oltra go dan del nesko da. Ako aho yane e le njil nishti yad e ha jenile. Ako di aja e yo maso choliad eko da le chada choliad eko aja bichkinigi hojo sado le. E do da ho harange. E di hamasa le cha da harante e tengo a konde bilin jil nishigi e ya ba masa da hollongo e do da ba le cha da hollongo e bichkinigi ko ba kon le nal nishdi yisna da go e bits ando e ya yad e ha janido le sa. A ko hamasa e do hashi dits ozdan de. A Bichkinigi jo e bejiga harante don le chagoshi haslago bilnjiga. Ako di hoshe do hojo sadante nana sakheda da e bejo sago e at e do lisa. Ako e shit ego e ya be eta huilya do lisa. Ako di uche yu masado se cha da bejo sago at e. Di e yan le. Bezje da bits ado bichkinigi eid o bejiga. Ado in da di sa khashi da at ishi gah ayo da bejo sa tzidi da ferit da. Ahat ishi khali ajo sinigi jo e ajo hojo sa go da at eise. Eko khalit o eido ot eida do leila jen zin go di bichkin do hashi hawangu ne holo da do leil jen zin go. Jo e e ya di de kon le sej na yi la gi vacuum a sa jo hot o e ya haran go ne be asht e ho jil e ko ya at e jo e sej da baha na yi la a do in da ha le cha ha masu ba ga e di in la ho na on da di zthadi gi e na yi la to in da ba ka sta ha da ha kon a be cha jo e go di e d a t e bichkin to in da bi tsi gi e ya Na yi lako ohot o e do haashint e wasas yugo bitsi e nda dez trada do e nda di bichkinigi do e nloho nda adjolta. Ako e ohot o yad e nana sa gerbil da da bilni mas da guinea pigs da da bilni jo e ajgo do allergy gi e bitil nako e yad e la. Ako din le nas dago ne I ka in tihegi jo eid u ucha yu allergen. Bi da hulongo ut e jo da aje e di kat ishi I ka in tihegi o aje. bijejen dahuileko e ado bits ado e yadi ha ichol got a beninan leyes tahagi bijedet at et hanatsu kisko yat e do en dat hoses yis tahagi da a hat hanatsu kisko yat e la ado n tato chiniki yin tiegi ban nachi jako e bishi jago injil inko yat e Ado di air purifier chi jol in gu yad eila ein le in da hasna da n jago o kon naz nil gu ato sin xa gu xin hale cha e ro da hamas bel huil ka a kone air purifier sa a gu yad eila ado in da di air heat n do air condition hui xullo gu jo e filter gi e aje A nidigi binji nilku yat e high quality filter aid a yisi yat e da nila. Deed o kombe e hozen ben yen kelch anachona am.